0: mieszkania.
1: Krita.
0: ربنا إيما حناويني نيلدا
2: نيلدا
0: نيلدا نيلدا Isso aqui cansa, cansa,
3: Essa é a prima, não?
4: Essa é a prima, não?
3: Essa é a prima, não?